0: tu kwenye ntoko vela weta. Vanto nopia va.
1: Vanto nopia vandira mwako vanto va. Vanto nopia va.
0: Tio lolo.
1: Nakurile tio lola yo uwewa katalo kudu.
0: Ayo.
1: Na he. Ayo. Kala ya totawa vanto na mutole wende puri. Nakurile tio lola.
0: Va. Tio hepa hini pia atu tene atu nchene onu piwa.
1: Atu otene ni pia va.
0: Kon lava mwako la.
1: Nare nare kon lava. Ayo. Kona kubachiro lava.
0: Onni shayi wa mu.
1: O shayi pa he. Va va naka imata ya zindi maa pa he.
0: Ayo.
1: O shayi wa shayi wa ipila na he. Okulu ya pa he.
0: Okulu wa mpaka pa wakala.
1: Wakala. Wakala.
0: Ntupa paru kumana sawini mtuni sayi.
1: Oh, ni mwara mwara ila ni wanto kala wale kina kumata mwali mwa kina kwa halita kwa chikan chikan chikani. O ni mwara mwakumana hii wanto.
0: Ayo. Kung kala na kuruba?
1: Nare, nare, nare.
0: Aso ni kuruwe kuko pia inowa mo.
1: Droga ni kuruwe kitu.
0: Ayo, inowa masisini kala mo.
1: Masisini kala mo, japa inowa hatela.
0: Ayo.
1: Ro kala wale pa tu ya muluku. Kenu mpoto mali hatu muluku.
0: Ayo.
1: Nge kaya pa.
0: Ayo.
1: Iyo laba mupia na puri va.
0: Batu te kumme na puri yo va.
1: Se moto kumme ya na puri ila. Ayo maha wakulu maha wana ya katalo mapuru ene ala.
0: Ayo. Aha masivanka haya ka yore rantapela ya anapurino pibi.
1: Anapurino ntapela ya. Te programa ya lele lava nipanya kala wiri ya kala shilipana la waransi sori pela le ala namuteko ala mpale mumu parovaraka wakale na wahiyo na yembe. Ayo.
0: Area ime andi muiwano.
1: Mancheni sa na komoto ngisele programa sawe. Ate programa wale rati virivara kama wane. Ayo kungisevela kane.
0: Ayo.
1: Masipa putu wele kano kisevela.
0: Tani ya pavela uya ava hini rumihi waka.
1: Na putu wele ule kapelo ava ha. Amu araka. Adu sasepashtiao. Ampayana ya matale nukati ula wano. Ano uwerei warivandini.
0: Chani na uwerea mamala?
1: Muru. Erutayo tene pahe. Eroho tena uwerea.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Kuyo ni muiro mtokelela.
1: Asimane, machinare.
0: Rowiri haa, papa.
1: Romu ere hii haleto retapa hii wapanye. Aten suri karo halo musili huu, karo haliaka. Ya hii yiko permiti yu, ana uri asayyo.
0: Ayo.
1: Uwerando, oraka mele spiritali.
0: Oraka mele spiritali ba?
1: Suri baba, kalime terasento venye ano paheo.
0: Msuru kwa nanira panye kwa uwi?
1: Owe, yole pahini ntani, nilesha makala. Biora mashile uwe, omula po leshe iloha, wakala muro niro iloha. Moto ntari nyawe ite arwaka.
0: Orina malele mo.
1: Orina malele, orina malele. Ovenya hapa rumurie suro, tara shitarata para orina mashilo u. Bankale disansia ora kama.
0: Ayo.
1: Ayo. Lavula no temwa mahawa espiritali.
0: Ayo titi alela mama uwirwa kinorwa vono.
1: Nino kirina arati msambiki. Ah, vati mtu ginawe nini hera kwa isalamu yu bahe sampento bahe.
0: Hera kwa mwaponyeria.
1: Nare, ginawaponyeria. Hadu isa sepastiao, anaka nilinyu lukashi, italina.
0: Atukwene vanto ni kuruweke na mkuruwa wiriana kansipo na yanaputu velu beken liaya.
1: Koshukuru, koshukuru. Ayu, ayu.
0: Siso. Jamal Afonso, mwira murumi haka nsipo naputu velu ni bekeliwe na atukwene. Airwe, alaisa?
1: Alaisa.
0: Alaisa, ayo.

asante mwa para nasra dolfo katika choma la oniwi heri hapari chari chomatikile ompira mushtu dumaradu msambike msora chokap delgado na mpulo niasa nyo zambeze okatula ni pwane huu uo 22 horas 57 minutos la pwane huu ni wavakani ni chipo kampa toko ila ya maurata le pwane huyela yu msambike wote pesa chinene vreke ni wite na kamarata hukuma provincia yo Nampula ni Boratola Fizi Filanova.

kato la vereke ni otukuru venti china ni hina wawolumana mwe vereke Siraji wani wampulo na mialo vereke Andrera waka wanu ntipo hii vereke tutomwiti ofilu wanu wampula Evaristo Jose wani unamuno unikuita amwe stoka jmar wani siriri wampula mwiti ofilu Manuel wani wampula unkovola Mwekaritu Yamido, wani wampula, viriko seramika. Amwe virike Eugenio Mario, wani umama wampula. Kira kakinumpela tereshputu. Alide Manueli, umama wampula. Lino Antonio wampula urapale. Nuskuru venchi chine ni hina uira mwakala vamochani mayovriana oradi Msambiki.